0: стажони Радіо Хелікс.
1: Пляза Козметикс на Обичашія. Дешират нині вент.
2: Нга ресторан те текти.
3: Ме супер шпейци.
2: Платформа вендоре че та сјев кнаци. Поросит ушимин тън.
3: Ме чмимин мотолир.
2: Каспер Го. Për një ditë më të mirë.
3: Каспер Го.
2: Кліко дhe шио.